0: gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Πολύ πολύ καλημέρα από Στουτγκάρντ, παλικάρι μου. Να είσαι καλά ρε φιλαράκο, τι ωραία γράμματα που κάνει. Να, παλικάρι μου, σε εύχομαι καλό πρόγραμμα, υγεία, χαρά και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν είμαστε τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε γυναίκες. Όχι, δεν γράφει γυναίκες, ούτε τίποτα. Σε αυτή τη ζωή ρε, χαρά και την αγάπη προπάντως. Υγεία τα φιλιά μου, στην ωραία Ελλάδα μας, στην ωραία Ελλάδα μου. Ρετζέπ Στουτγκάρντ. Άσε καλά ρε φιλαράκο, είσαι ωραίος. Δηλαίκανımcığım, doğum gününüz kutlu olsun. Hem birlikte demiş Dilek Hanım yazmış. Nice nice sağlıklı yıllar diliyoruz Dilek Hanım'a. Yasin Bey hoş geldiniz. Günaydın Agacığım, ateş kim, barut kim demiş. Ateş Gürkan, barut sen. Kaşın mı oğlum lan? Mentereci. Aradın mı Gürkan abini, ermiş mi? Yusuf, keyfimiz, yani bir radyo sunucusunun keyfi, dinleyicinin keyfi olduğu zaman iyi olur. Anlatabildim mi? Pek kıymetli dinleyiciler kulübü, dinleyenler kulübünün dinleyicileri. Dinleyenler kulübü sizin için burada. İran Devlet Televizyonu acil geçmiş. Çok acil. Bırak, dur bakayım ne oluyor baya. Çattık belacıkları bundan. İran Devlet Televizyonu ABD-İran ateşkes anlaşmasını duyurdu. ABD-İran savaşı sona erdi. Hah, benzin gaz düşer şimdi. 80 lepta.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: ψάχνεις
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Kral FM, Kral FM News, zirvenin tek sahibi.
5: Efendim kıymetli dinleyicilerimiz, bir insan hayatı boyunca ortalama dünyanın çevresini 3 kez dolaşacak kadar yürürmüş. Esat herhalde 13 defa yürümüştür. Adam hem yürüyor hem koşuyor. Okyanuslardaki altın miktarı tüm insanlara kilolarca dağıtılabilecek kadar fazladır. Bu kadar bu dünyanın nimetleri vardı. Neye zorluk çekiyoruz onu da anlamayam baba ya. Baba habere bak, habere bak. Bak şimdi bak. Vallahi billahi. Şavu görmüş tavşan gibi olmuş şimdi. Okyanuslardaki altın miktarı tüm insanlara kilolarca dağıtılabilecek kadar fazla. Vay vay vay vay vay vay vay. Utku duydun mu Utku? Dalıyoruz Portal Havuz'a denize. Ne günlük haberleri bunlar. Dünyadaki tuvalet kağıdı üretimi için her gün 27 bin ağaç kesiliyor. Yavaş. Her gün 27 bin mi? Çok değil mi o ya? Bir de tuvalet kağıdı için. Allah'ım yarabbim yarabbim. Çok dayı ya. Yarabbim çok. Dünyadaki tuvalet kağıdı üretimi için her gün 27 bin ağaç kesiliyor. Sadece tuvalet kağıdı olayı değildir herhalde o 27 bin ağaç. Bu ne o ya? Şimdi bu yapay zeka olayı da gerçekten bayağı ilerledi ha. Aslında bu yapay zekayı biz şimdi tanıdık. Paladayım hoş geldin. Bir G3 harf için değer mi diyor. Değmez tabii canım. Ağaç gibi olmalı insan değil mi? Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine demiş Nazım Hikmet. Bir için o kadar ağaç kesilir mi ya? Bin açtırpa suç yap. Bana da hoş geldin. Yapay zeka diyorum bizden yani kamuya, bizim gibi normal insanlara şimdi tanıtıldı ama daha öncelerden beri vardı yapay çalışmalar, yapay zeka çalışmaları. Onlardan biriyle alakalı bir haber var sırada şimdi. Yaşlı insanların düşmesini önceden tahmin eden yapay zeka sistemleri bakım evlerinde kullanılmaya başlanmış. Yani yapay zeka herhalde üzerine bir saat gibi bir şey ya da cep telefonu gibi bir şey taşıyor yaşlı insanlar. Yani dört bir yanında sessizce yaşanan bu pozitif gelişmeleri de Radyo Kral olarak siz Kral FM dinleyicisine aktarıyoruz böyle. Yani dünyadan bir haberdar olmayalım, dünyadan haberdar olalım. Yaşlı insanların düşmesini önceden tahmin eden yapay zeka sistemleri bakım evlerinde kullanılmaya başlanmış. Ne zekamış arkadaş ya. İsveç, büyük annelerin ve büyük babaların torunlarına bakabilmeleri için ücret

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin istasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.